fatawange pe na e ongo lele atu e tau fasiko ia. Ko ngata whakene e tau proklama ki whiawhine, pe a e whakahoko atu a e proklama e wekahau, e noela me he pētani. Pe a koki motolu ko ia o kokosia ha mou ngahi aho whaele I he wike kahauna, fatawange ke mou ma ahua aho whaele I fontapu e kina, pe a mou fie fia foki. I he o se proklama noela, mwke ahatai me foki mai e tuk whahawhetu takia kolo, ke lava mai ke whakahoko atu e tau proklama. Kai malo abu toho mou mea mai, ka mou mea mai.